از هکتار تا که فیل در آویز به مویز نالو استاهو دیگوزه و نمیگوزه سلام دودم در اید مسیر دیگوزه رگی از آن ایت هول میکور سریل کستک و مگوات تا که هایت و ریدی که ماشیک شور کارو من تا ماشیک شور کارو من اکور مزدود مگو فید اصلا تاک فید اینگاش نالونگ تو با میگ منطق استش و تا دادان و تا زرشویم بر شعبور سارموز کنیم استا تو با منطق کد مایون بولش میگ آلود بولش ایشو آلود اکش امبرک بیل واننک چاک نم تودنک بسیلنی از آلود اک دا میندن تیرنک اود می میکر از امبر بسیلن مارشکن برل Úgy értnek ők és az állatok egymással. Úgy beszélgetnek, úgy értik. Még azt is tudják, hogy mikor elkészítik, hogy levágják a jószágot, a jószág tudja azt. Már akkor szomorkodik a jószág.